nya medin fo eba bedin komo e wo fi her life sana be ya nchirimu agodo o e wo ho no odebe ma yen mu aye wo fi e ane yen mu a ye wa soro fi ha na wonu anu mebe.

0: ekɔ ntɛmtɛm
1: me ba ha biom no na ene new year program na yeye no me ba ha 29th na me tran ha 30th 31st first no kwesi ada no na me
2: ko 104.5
1: na me ba no me boa me ho esan se mate se uti mi ba for ready bia e boa ti mi ba for dia ma
3: sena afore anka se hunu se wo ba fore
1: sena odifu ahu
3: yes
1: enti e ma ofre mi ba anim ha se openi wa ba fore ene ma ehu adwire me
3: wa adwire me
1: wa hi intasem ne sey am tie mu chen se ma beti ne ha se afore ene utimi yire ku ku bia wa bi sade enso e kontem na mi su bi bi chire me so pa me pese kontem ti na mi ba fore sa no na wo share me nkom se na wo twensun echi me ba be gina ha ni media dance ye
4: ti nkom se ni you
3: ti nkom se ni you wani hon so we yo
1: mi free ha kwati ada mi tna tema e ye adwuma kosi se ye pension me na me ko mi krum asen fosu na me ye kuku wo ho me ma e wo amanone bi wo Canada bi so US na be ye fie mieru ni enkwara ye se o me krata ma me ni me hokafo na ya besra wo mu o mu ye krata ni nyina ma ye di kuku Canada embassy se die me ko ho ma me anka se me bufu yi ye ko wie ya ne se visa no wo mu fe mayen na me so ja me tu ma dwinim na me de me ye mafuo ada me ba ha kura no enye visa no ho asem na me de ba
3: ye
1: si ara na free ha no me ko tema e ku ada no na ye holiday na me free ho ko asin fosu e pna da de e ho no ye nkofuo mu ntima anko ba bia wu ku ada na me ko mafuo mu mi se mi koko mu ana mi tell ko e se mi botom no e renge ye mi faya obroni na e ka sei
3: ho na e ka sei
1: obroni
3: amen amen o
4: ti ti ni e pao
3: wa mi ni sakura
4: pasa mena eja
5: obroni na e ka sa no
4: power pass power eh
5: obroni na e ka sa no
4: pastor
5: ope kwanye tu okwasra ni mba oma ye di ombe ye biya
4: enfa
5: edi nkrata abi biya di ebe guwa kase obroni di beti mwuse o ya grantu permission besinko
4: waburu chiri
5: enono akwa ye bibiye oho
4: pastor
5: ema wa ya ya ya
4: enfa
5: nansono enyabota ya odiba odifu wancheno
4: odi problem fufuro neba
5: ye wong dog empembe bri aya yetu ana monse ye kwanyame anim
4: okay
5: ye kwopanyame ho moa
4: okay
5: nanso e bia botai a wodi kwanyame nche no na ewrade nim se eno nya wo botai nti onyame a owo botai papa de ma ono nia onimu no be ye de ama
4: okay
5: nti sometimes we to be akodifo ho na wo kan na odifo na nanka de we na mi nanso odifo nim se sa de na wo kan no enya de e befa
4: okay
5: nemo ekwani kwani kwani we na sasa we ye we na sasa we ye no wo tena si di wo jino ania na wo hwe odifo se a na papa e kra asembe do ka kire mi misro
4: na wo re fi hu se wo ye odifo
5: sanity e asembe na o ka kire mi
4: pastor
5: nti nanka wo pese e bia e dia wo di akọ no eno no na hwe enso na nya no ene urade wo ma o
4: pastor
5: nti wo hu se etobri bia mumu na na ye ye no
4: okay
5: obi wo ha o se me ye mumu se nka me nya ade we me ye mumu se nti ube unse saadie na nani dasu se odi ye momo no
4: na defufuro fi bebi
5: nitiya bebo
4: yes
5: nti ube unse radi ni muse ni ya udi esi wenisu awo ye momo no enye anu ne hiyao
4: that's right
5: enye anu ne hiyao
4: pastor
5: nti debi anu odifu wataka asembi chire nse se nkuko nkuko chwa umba hushia na odi brudu kwa shene nsa mepachao umpe oha umfe ma
4: waha kwa lano nkuko anu besu somi
5: until the honey nagrono, now Kukon and I'm no free. Ah, no mum bear, Colano.
4: Okay.
5: Now, see, the moment I would